ჩვენ შეიძლება შეგვაწყვეტინ მასალე ჭოლ ჯრული ლოყმაყი გუგი მიგოშლენა სასლე ჭოლ ჭკოი მენიგილ ხუნკა უცუკნა კოლა ქსალე ხუნკა მალენ სასკმალი ყაკანხელ ბან დიოშინკო სპატუშინკილი ლოყლახკუტან აინშყა ნუმსი მიგოშლა ჩხუნილეშ მარა ხუანტე პუტინ კაშლა ჭაკჭილო ყონინგ საბლი ლოყლახჭუტლე ბალკა პარკუინა ქტალო ყონილის ნიმალ შლოყალი ყაგვა დიკინებ ლოყლახბი ჭუტრიკი რაბი რაბი kiratin oskulbal takalish khum shakali takal kutyo ogana chisal sala kachon na kulak sala khum kaban de kin ka kahil mantu sin qol dios yo sop sin gare di dios yo spending gare di lak tchipar kyo chulak stia kush radio utankah la voz del pueblo chap kush liqa iglesia reli vicariat apostolico repeten ogana mantu sere oponal chikan de ki bele kasal hola que tal buenos días. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenido y bienvenida. Gracias por su fina sintonía. Gracias por acompañarme en esta preciosa tarde. Ya con ustedes su programa, demos gracias al Señor con los cantos en idioma. Yo creo que idioma yakchi. Yo creo que ustedes también fueron a participar, fueron a adorar al Señor con los cantos y también a escuchar la palabra de Él, porque también yo creo que ustedes fueron a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Vamos a escuchar este canto que está en fondo de saludos cordiales. Son las 5:10, domingo 26 de junio del año 2026.